Heisinger, det er Ivy på MP3 Bausa straks med låta deres Magnetic, og så skal vi få på oss en liten skjorte og skjellips aller først ut. For Heisinger of Summer og deres Young Blood på MP3.